0: 再来看到巴勒斯坦希伯伦市六号为遭以色列军队枪击死亡的7个月大男婴举行葬礼。遇害男婴的遗体被巴勒斯坦国旗覆盖，当地民众为他祈祷。事发在5号晚上，男婴的父亲指在希伯伦市以南驾车期间，在检查站附近看见以色列军用车辆和士兵，便停了车，但是随即听到枪声，子弹朝他们射来，穿透前挡风玻璃，贯穿他的手臂，儿子的头部和妻子的脸部也被击中。以军表示，正在执行任务的士兵察觉到有车辆加速朝他们驶来，一名士兵向车辆开了一枪。军方称有3名巴勒斯坦人受伤，并已送院救治。军方表示，初步调查发现伤者为无辜平民，并称正继续调查事件。以色列持续推进在叙利亚境内的军事行动，并扩大其缓冲区范围，目前已占领叙南部大片领土。叙利亚政府已就此提出抗议，但是专家指出，国内百废待兴，叙政府尚无军事反制能力。
1: 2024年，巴沙尔政权垮台后，以军随即进入叙以停火线沿线由联合国监控的部分区域。以色列称此举是为了防止可能威胁本国公民的敌对活动。有分析人士表示，以色列以打击武装团体为借口，试图扩大其控制范围。
2: ضمن الاستراتيجية الإسرائيلية لإنشاء مناطق عازلة على حدودها من جميع الأطراف من دول المجاورة لتحت زريعة أنها تواجه خطر تمدد التنظيمات المسلحة التي تشكل خطر على وجودها وعلى أمنها واستقرارها ومن هذا المنطق هي تحاول دائما أن تتزرع بزراع واهي وتعتدي وتقدم المزيد من الأراضي سواء في سوريا أو جنوب لبنان وتعتدي على المزارعين وتمنعهم من الدخول أراضيهم وجني ممارسة عملهم الزراعي
1: 以色列军方已在叙利亚境内建立军事据点，并维持驻军，同时加强地面行动，拘留叙利亚公民。叙利亚政府已就以色列严重侵犯其主权问题提交国际社会处理。不过，有分析认为，由于当前叙利亚军队仍在组建过程中，可用作反制以色列的选项十分有限。
2: لا يوجد اعتقد انه لديها هي في وارد المصادمه العسكريه او الصدام او الاشتباك المباشر مع هذه الاعتداءات ولكن ذلك لا يعني انها ستقف صامته وراضيه عما يحدث ربما تستعين بمنظمه دوليه بالامم المتحده بالحرب الاعلاميه المضاده لكشف توسع الاسرائيلي ومطامعه في الاراضي السوريه طبعا هي حاليا التركيز الرئيسي الان هو على الشق الاقتصادي وتنظيم المجتمع والحياه والبناء وتحسين مستويات الدخل عندما تكون قوي اقتصاديا كنت اتوقع ان موقفك السياسي سيكون ايضا قوي
1: 以色列主要在中东3个地区加沙地带黎巴嫩和叙利亚推进行动超过1000平方公里的土地处于以军直接控制之下
3: The Israeli incursions are creating a new reality in southern Syria. It remains a major obstacle to Syria's stabilization and could become one of the most difficult challenges facing Syria-Israel's relations during the transitional period. Rent Shaker, Phoenix TV, Damascus.
0: 美加墨世界杯开赛在即，伊朗国家足球队6号从土耳其启程前往墨西哥。有美国官员表示，美国已向伊朗国足所有球员发放签证。伊朗媒体则称，仍有多名随行人员尚未获得美国签证。伊朗足协批评美方拒发签证是报复行为。伊朗国家足球队成员6号离开土耳其，前往位于墨西哥蒂华纳市的驻地，备战在美国境内举行的3场小组赛。据伊朗国家电视台报道，包括伊朗足协秘书长蒙贝尼、副主席纳比在内的14名随行人员目前尚未获得美国签证，暂不清楚足协主席塔吉的签证是否获批。伊朗足协当天发表声明，谴责美国作为东道主，以歧视性和针对性的方式对待伊朗国家足球队，形容这是对体育的严重政治干预，并称已就签证问题向国际足联提出申诉。下一节回来，我们继续关注。美防长敦促北约盟国摆脱冷战后的模式。乌无人机袭击俄军多地的能源基础设施。